0: un Rosh al-Rakal, malak artículo 41. Utante entona jota con Rosh lo enkil. Charut yo que na que angela que blitzole bala in. Utana Juan, ana cuanch que val a creli jun jun clic angel ta cuan sol vale. Jocaina cuanch estival que cuanch cubanquil cuanch cutana na Juan. Abanan caruna que chile jasquis clic tenamita na pal yo que estival na cuanch pal caruna que chile tenamit. Karuna ke kausla ma usli tioshpan unkil khawachina in malakha khu tioshpan unkil nasta kana khun su takchik aransa liru chochile blaku wanel tu wanel chakra abanan lina ke rahma adin nakhten to nakhla ola oli kwan qak ulu bakhu istival utashanak tishaq ma us malakha ke kharak kana khun su takchik aransa shkanhel Karuna ke kausla, ana ke spatiqe, ula ona kanunciere, la ona kanaruna katie, usinka us, la ya kwanchikutan shuatina kirishain, ute huakui, nakshogla kchangre, huashpo karansa lish kubla le rochuchile, la naonel kangel chakra, ke spatiqe, karuna ke kausla, utaranj katie la oli ke kausla, banakla ola arinsa lish tepal alta verapaz, lishk ialil. Li poyana la ola erchi ut en canaruna ko sol sa junak li atino almo coqueta cajoru silana to era atina sa li atino bal rena joka inta qatao iru karut yo ke estival qe ko kana kuina ke skuli ko kal cuida och ta kuan ka ratinan kile sa junak ratin li mo ko anta re nga mo te baik kuante kanak Bueno, yo cuando veo que estoy en casa, alguien gana cuatro soles, reacciona con el sol base o chuch. O la una que tiene yo cuando veo, cuando alguien ha causado la cocaína, cada ruta ha causado la ad, cuando cocaína te oja a Angela en Kilmach, te oja que va a la naleza inglés, en casa está truco, vete al. Ana kuna ke skuli ko kal jaban man khalan chik shtiyabali nakhla o ana ana ke shpa chaqena karuna ke shtiri tenamit La canasta de Colombia, Chapinquil, carone que cafla, chirisli, cangel, ain.
1: Sali calibal, juan sali cachol, cuan coch, pana, chica junil, choco, chiroc, cinquil y bocha, juan chavil, utan y bocha de Hércules, o dinosaurio de río vinil. O canaquilat, magana vacuia, chusa, compach, lo cual la bocha, Hércules, o dinosaurio de río vinil. Salite pal, salite namit, malas salicalibal, aranta tauli chavil, botas, re río vinil.
0: Naja que es común li esilal. Común, cuan chicutan, na juan suatinak, chirish joca in charu cuan, li batzulebal, li estadio olímpico Doroteo Guamuch Flores. Tojmaji, cuan chicarupuan, na juan que estiqui, chajiresh. Cuaclesí, que no me da ganas de valer cuando no pan. Utingana que es causlas cubanquil. Lianir en la Colomín, crea, y no te acuerdas, ¿cuál school vale? Jaro, millón, 37 millones tan naxo school. Utma cana cotón. Una concha banquil, alina Colomín, chacre, limolama an. Ana an lima Gerardo René Aguirre Wetman. Ana Jolomín Crelina Tiemán Chagré, Comité Olímpico de Presidente y Comité Ejecutivo. Nacuán Chiebana Ragún Chotam, Cajijún Chotam. Nascul, 40 mil quetzales. Cajijún Chotam. Cajuli Chotam. Mare Jun Camoc, una hora pues. Mare Mocojotajalta Jun Camoc. Ote. Jonimal listojval chirjuncheo te de ti. 320 mil quetzales chirujunchea jalan ashtojval jalan cuili como antojo na cuanchotam malajan li dietas na tieman chagre. Aran mocos osota chijunil. Na cuanch será quinquil na aran na cuitio chicangelec jun lirabin. Lirabin ana an María Alejandra Aguirre. Listojbala an 30 mil quetzales chirujumpo. מוקוש עושו טהרן. לרלל, החוסה אדוארדו, הנען, ללשאול 30,625 שירוחומפו. מוקוש עושו טהרן, כואן אחוי לרשכית שעוד שכנחלה קרן, קטרין סלסטה פרס איילה. הנען, הכואן שתוכבל, 23,125 שירוחומפו. נערך שבל, וינחשותו, חונימן קצ'נל לתומין הקשטוסה, חונקבל לתומין לתומין. הנען, 1,492,500 קצר לסבימק. החונקבל, אחוי נשיק לתומין, קטומין, 1,492,500 קצלס. איי, אטיוס, אטיוס, אטיוס, אטיוס. וקרות יוקה, מכה. מכה, נכון? תיוש תיבל, תיוחיתוק צ'קרנסה, סרוצ'וצ'ה, ולך, כלול לשקולו, לפויינם, סדרצ'ה זומנוס, וכוש חיתבל עם החוסצ'יק. ששמוש נשקליל, בנכאן, תיוקש כבל נחלאין אך אלך. אש יוקר שלבר, חונימל ג'וש בנונקיל, הנען תנתו, צ'אן רונח לשחרה, תשקול נחון קבלת הכנחלך, סחון מולם אחוי, אין כאן ערו, וצ'ר קומון, אין כאן ערו, ומוקוש עושו טהרן, כוי חולתי כאירה, כואן חון נח כוונל תכוונל שחרה, אך ערי נחלת ורפס, לכיגולק נומתכנך, כשבענו שחסלק הלבל, כוכן נחוי צ'גונילה, רצ'לל, כואן קאר, שכנחלל, סשקולל, אוה וחילל, איי, אטיוס, אבל אין, מוכן תיוחושש כבש כמון צ'ארו קונקב לחקומיטה אולימפיקו.
1: חוקן אחוי אוטוקר, אוטוקר, נטלי מנסה לקינטה קיי 475 ראשי לקטנמית קופן. אבל הנרן אחוי נרון קקם להווה לבצ'י טויוטה, ניסן סוסוקי, מגדה, צ'ברולט, פור, קיה, מיסוביצ'י, אינו, יונדה, הונדה, אי סוסו. מכה כושלת ונגלן, כואן ששכנה לקרון גרחה בלבצ'י צ'אין. כחוי בן נערו לאט אחוי דצ'ק צקל זשתיקל מלאך נערו נקט בחוק צלי 46, 48, 92, 52 מה שקובי? 46, 48, 92, 52 אוטוקר ערן ניגש יוני לי כמון
0: וכאן זכת זכת זכל תוך כואן מכינה עושו שיריש לי בצו לבעל שיריש לי בצו לבעל הנען סטדיו אולימפיקו דורותאו ומוש פלורס חבי אחי כואן שבן כואה למולה מחקאי לכתן ראה לי כאן חיר רחלל קוטן או נחקש כמו תהקרה טל ונשיק לי חתומין וכאן מי חבי אחות
2: מרנדיה חואניטה, מרנדיה חואניטה, אשכבה לי קייבל טיפה. חואן הרנצ'יסה לי קייל סן חואן צ'מלקו, חואן סאשטוסוריה לנקה קיין כבילי טיפה. תהיקו הכלסילה רירובל, ותרנצי במבילי קווייך נשיה מרנדיה חואניטה. הרן הרן הרונה כלא עושך לי טיפה, חסטיבה לי קשלן, לי חן, לי סך, לי קאו. מתי רח צ'ילי, מתי רח צ'ירו, מתי רח צ'קינטל, משקאו שלך, הרן הרן הרונה. una que paichach arante schooler chichabil chabil kokanakui renakinkate skanachimaka de lohom naruna que shbokhoksa de 39 29 14 22 masherabi 39 29 14 22 arabina kwanero beninkil samaranería juanita sikai baltibach juan salikail re san juan chamelco

0: Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Τεντό πανουκίδα χατζιά, μακάνα χμαζε χαρούξια, φαντζεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεστίν, ίλ ρεζιν, πάντου σπαμπαλέ τη ίσκα, φαντζεβρέ. Κουάν τη κασλάν καχελεπά, ρεζιν παλέ τη καχέ, κουάν τα σκούπ τα δι ίσκ. Να στήξει αλάν, να ξιουσί, κουάν τη ίσκ, κουάν τα γιουάν, χωάχμι τη μακάσια, αφιλάν. Να συναρεπά, αφιλ τη ίσκ, την κάνα κανά τα γιουάν, ούτ να δίν, ούτ να σπάντη, κύλα και αχέλ να σε οξελί ίσκ. Σαλι κομμόν παντεπάλ, ούτι με δίκ, αράν κουάν τη παντεπάλ, να πάνω νέλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, να τα ουμάν τα λισκά. Σαλαβέτα, κανά πιχάλε παν ούρταν μάρκος, σενκέντα και ο κάτσι σύρτα λιτέψε δεκρέ, θα διδώσει τα χάλιστε να μην σκοβάν. Ρένα χουάνχα, κουεσιλάς, ρένα χταρτήλα χπανονέλ, να δούνα κατποχόψα τη 77, 95, 66, 00.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Gelebal, Callipal, Arana, que esquina, que es calle, Dijol, Licaxit, Limatado, Ximanrasla, Limatab, Religraduación, Naquelire, Limatab, Naquemanchiru, Junaclitu, Ispisumera, Tin, Junaclichajón, Limatab, Religrad, Maoro, Manaclata, Arranquan, Arranquan, Cocanacu, Arana, que esquina, que es calle, Vieta, Limatan, Trofeo, Naquelire, Maresto, que זה מתחה בלך להתעשית, בלך שוכה לאכול ראור ומלך פלטה, ערן הקשקיב, ערן הקשקיב לשקיע לליף, הוקן נקנקש כול, נקש ביס, ותנח נקש חשתסי, נקש ביס קיצ'יק, ונחמר דאח לי צ'אח תילן. ערן הקשקח אלה צ'לן לונר תוך דומינגו, ות, נקה כולה נכנס חזין שיצ'ה וצ'ה ביל. ברנת האומן צרות שוצ'ב לך שיפול שם, הלך לחבומברות וולונטריות ערין קובן, ערן לי, נקוון נהרוי בנינקיל.

au sei chol hunak ya ka komon ut magashak na rakhre na ka kere talen akwan ka che akwila oto tse kong sari santir mis machis hunilo ma ka che ak marek wan ko hun sien tak kwa sien tse kong mach hunilo to tse kang sari shmes li ka kwa na kwil ning o sena kinka marek hun ka chalak kwi utep li hun ka chalik aru in kana kera in kana kera tsakong in kana kera tsakang in kana kera skulu bankilish ni in kengili li sumlak li sandil ala li kakwa kaha maka khwal na akhere kachaya ka maka khwal na akhere kachaya ka li skul pal li skul shakali li kakwa Jesus andi li shkeli latini yos akabre simbili sekem ak kam si mal di chol ne mis kwa kast chol ne mis ful pero mu kwa kasta a mal di ak o ko si kan sa ka chang ak e bis khela ore re tse kongre se kan kilis khu sha khalil ka kwa jesus abanan trah na ka kulu ak trah na ka kulu ak aban khojo ko che bal hosteli ratinios kwan sha Quan sax coach ho shulak di domingo coach nem en kiri sandil mis na chaka chaka at na chak at qualich utle bal coach men kira tin yos na kurmar khpir eukaristi avanan ma kas khna re khunak coach khit na ka khalak sri domingo mare coach alek mare coach kolok mare coach avok mare ana kana kas kuru coach sri kutanan ma kas khna re Nara las tienak ebli jonala in tohte toli okepal. Tohte toli okepal, li dios chochup ok banak, chosh pukte sinkili rati li dios sachi junili ruzi choch, sachi junili kalepal, matra chikanak kwan, cholish nin kenkili shni maru sach bach olek, nishi maru sail cholek, redi taklak. Anakuan zat kuni di center zat kuni di kalepal, joli cutubah ipan sair colehil, pero usranak ingat numek di sair colehil kakire kun anahonare kun kutane kun shaman ingkuho kanta di sair colehil nakanare ankil sari kun kapal nakanare ankil sari kakomonil nuko kanat kuat balcis beri singkil cis oli ningkil di ratin di Dios. Ali misión di George Uskana kwan anim la ning esa kasandiles joli skul ali kwa Jesus every bebla hek onel nike shek ili kwa Jesus khut nim la sai chole khul sai chole khil an ali dire ki jala an skomon tsakas sai lal tsakas kwan kriken kwa Dios abanan kwan akakwi sari khonele in sari chap ta sa khon chap kachash sai Ingamgo kantash koma an Juanas Cesari kashatin limisión permanente na kanak wikena kanazere kachol na kanazere kakaus na kachal kakaish panunkil gulah gulah di taklak ingagakwi tokchichia an li taklakwal an li josh jebali kakwa sari khalho kiru atine خوش خوش کیدان اکبر سیمبل چې خوري کیم قشنین قنګری سمنه چور شو بوخک تی کاوا او ته باندې کا کې راخ ربین کیل هه کون کې لا څه ضرور کیش کای کون کې لا څه ضرور کیش موس کون کې ما کال کې راخ کون کې واخ کی نګه شپه کوش امال بس ایدان خین مات چې کوان نه کوان سلولار او څه خپل باش نو مسری کواله بلان اراش راکېونه Ani josh jebat kakwa. Inka kera khrab inkil kwe. Kwan skoza shkal kwa skoza. Kochi jakok utep li hunch ol. Kesh chapek li shmoz. Diakwa beh. Kesh.
ובוט קש קאמסי אייו צארו קואן גוזר פיט אולס קומון קואן די הופוק קואן די קאק קואן די קאמסינג קואן די אח קואן די מחיטה קואן בי קואן די מחיטה טא קווידה נא קואן סב די סיל קואן קיי די קאסקייט אין יוק קט קאם די אל קאק נגע קאמסינג מאלל אק נגע קאמסינג לאח אל אוט נום תחנך שראית קואן גון נום תחנך צאקידאל קואן די רוטי צאצ'א נא קואן אני תמין רדי חקו אנחקוון מעצ'יק חושין ג'דש תגלחיק רמרו שכו פרו קפנדה אום מוגוש פנדה לקוואדיוס חמק לאו מוקול לקוואדיוס תקוונרה על האונח הצפקיפ האונח הצפקיפ רילפל רעינקירו לקוואן סרוצי צוצ' שכולי נחיל מעט נחקוון היח ארוכה אהי ארן לא זכו לא זכו פתח חוקב די לוקלח שמל הסתכלה כאן אחוון, תתולך לכן מה תוכלת על כוכו הדוחו הרצלק האחרת. זה תיכון הרן, אשלכה. יש כמון, אנא אין לי לימק לכוון שרו שיצור. אנא אין לימק נשרם שקודי שכוניל. חוק הנחתיוקות של הבינקי לחל חוקירו העתינה. קרונסטיירי קוואדיוס צ'יריס הריידלת הקמסינג המושוכי הקלק עוד כואן שקומוני מאוסילה לדיס הרוג'יטוש נום תחנק איך קומון קרונסטיירי קוואד סליחת חו כאילו אהלתי נסטייר כחול נקי חוסכולי הקוואד בך אני קוואד עוד כשתקלב לחפוב צ'ישקת מלא לחקמסיני לען שקעת בא להשתנה מטה, תורא אנחנו כשתירה, נשמוס, עקו כולי נמטעה, אבל לכולה מוקוש כול בפתצק. את יוקש וישאב לשלמה את חוק אלה, פתטאו, בוקו מרקב שקסליני. לקוואליוס נרידי נריץ ששכוני לירושיצו, כואן שרשי, כואן שרעידל, כואן שרימה, כואן שרי כמזך איב. כתיר אנחנו כול יש כמון שנחתיל תנמית, נומטה אנחנו כמזך איב. וכי דיפור ג'וגד כמסיק לחסדית אינג'ו לי פלץ על ירוצי צ'וט יש כמון כואן לי רעידלל כואן לי אלקעק כואן שכוניל אולך אולך תעקבי לי כמנק סלי אסיל תלו נשתה לי כהקואן כהקואן מוקון מוקוסת עשה שכול נשכנה כול בא לי רעידלל נשכנה מזשבן לי כמסיק נשכנה מזשבן שכוניל לחוויוס תאטור ירוק לחוויוס שוט שקוי בנגיל לחוויוס חוול קון לשאול לחוויוס חוול נים של האום תוכתיות שבקוק תוכתיות שבקוק לקעקוע בקו שרקט שבקוק לקעקוע תוכתיות שבקול תוכתיות שבקבל תוכתיות שבקוק תלק אני תוכתיתור לי אוקיי בעלי כי נקעקוע יש כמה חוקר נח עין מוקו לחוויוס מוקו נחרק תעתין שכבה נחו שינגן כואני מאוסילה סרוצות נוחק לי רוצי צוצה לי מק ולחוויוס תוך מכין נחרק לי עתין תוך תאטו לי אוקיי בעל תוך תאות שבוקוק קווית אם לשתכתן אהם שכבה לי מאוסילה פה לחוויוס שוש מוקווה חלן שקרץ אקום קרן נצחוק וכאן הנכון שכון עלי לשכומון די שכווק תסינקיל קצ'ול שתושבל קצ'ול שיק כווק ליק שיק תשתובה לך כווח יסוס שיקי שתושבל קצ'ול שחלבל קקאוש אין הנכון שכומון שרואב לי קוטן קאין שרואב לי קוטן קאין שושבוק תסינקילי צ'אבי להסיל שיור לי מיסיון שכומון פרו אוסרח יש כוס קוויץ אינך לאות שכוני לא פסיק ונקול איתו קוד שבינג ככנה מחשית תוצאי קצול ככנה מחשית תוצאי קצול כתה יכול להצעקון קצת למיסיון אנך רק אחון שנימד סייץ הולכית בגיאש אנך רק אחון סייץ הולכית פרסויץ או אסייץ הולכית לאן אוסרח כנה קצין כרק אהולה חולה ככל סרקרה לקקומון ככוצר כנראה כאן גזר אכברות, ככה בקוויצ'רק, אלא אולי נקק. אל נקתק להם כאילו אנחנו כאן יש כמון, יש כוס קוויצים. חוקן כאן חוץ שננלם, נשתיה נחקיוק לכל בך, אנחנו כולה,
שתק להם חלל זה שמקבלה בירולה. אבל אין כאצל, צריכו נדלה, כאלך אני כאצל, מה שקורה, מה נקרא שקורה, כולון זה לסום לב, על איתו שתי, אבל, צירי סל נקי אוק לעקוע, בך צירי להתבלב לירולה, צריכו נקירי שקורי קווין, קוואן, קרן, אין כאל תקטורת, אין כאל תקטורת שסעביר יש נקי לסום לב, ותקשתירה, עתין לוי, צהרו נחשת אוק תקרית, צינק תקטור קאט שצחה בלדרש נמת אינגי דיסומלק, אהותן אינג עד שצחוק. תוכל נחלי הקוואבך ישתי רב לשמוס, פאק עומק לירוק לירו ותקוטומק שלישקאפ. סלי עקאפ ערן תעקוואן לתיאבק ותקושין גרוץ אה. שבאנק נעבלה בלבוק בלב, אבן אינג עד כיה בסיק בדביר. אה, יש כמון. קרון הלך שתי בלה. כוחול לנעלה, פס, אם כושה נכנעה בנה, בנה כושלה צירישה עיר, נעין מוגו, כול נכתח כישת שלו בן, כילי רטיוס, נעבל, נעבל, נעל, נעבל, כואן שעביל, שכל אל כישת שלו בן, כישת, אבל ירו חלן, חלן, לקקאו שלבל. פס, לנשקס הישרקי כסקומון, אין לרוסו חיק לקטיועם. זה כחון קל, אין לנשקס. דיכול דיכול רסה קבן יש כמון נק נק אנחון קוואנג כה נקפק אשי אולק סל איגלסיה נקפק אשי אולק סל מינס מוגו צחלת נק אקיפ שסע צל נקפק אשי נקח רגלי דיוס פרו בנק מריקוון למק מריקוון נשלט סלקו נק רם שכונית פרו מק אסה קצונק שצחו נראי ללות, כוי אושי קוטן שוב אחסו סוריק. בר תושו שקליק לכמוסיק, צירו לי דיוס, צול צונח צירו לי קוואליוס, ערן חונקו תקו כמנה של סמפר וכנדיש, וכנדיש בין הקקטו שקטיה, קטיון קוואנו. ערן שקה מלכום, מה ברסיק? ברסיק. וקוואליוס כאלי מוסיק, נשו אותי עולה, צירו לי צוץ, ולי מוסיק איך? כדי קוואליוס. אני אין תיוגוש כאושן כדי שכמון, אבל אני קביע אחונה קבית שלי שאני תחיל כבישו בך שלי נעלה בהן.

0: בנטיו שקרש, קנש קעקוש, קסקצים, נחשקי צול, שקוש פנינקית שלו לחון כמוקאין, נמליך כבדיוס, חוק הקוקת שקעין שלו שפנינקיל, חוק העין, סקוח שקיפ קוטן.
1: וואלי צ'אק פטן רואנו אנחי וכוכבל רינותינמית רוקוטובאס וקומון סנטרו הקוטן חי וקטייבל שוחטה לך קורית שיקוואץ
2: הלוכחת אינל שוואצ'אק פטן רד סנטרו הקוטן כוכתה היא צ'יוצ'אט ושיק צ'ירקרוני חיווה וחון איגלסיה סינודל קקייה תנצ'צ'ט המשיק, צ'יר קרון הקווה וליקסי נימל פתאו נחווי וסי נודה לידל. נוקווה קקריקווי צ'ווה וראש מלאך. רווקיס בלפוך, צ'ופריטיו שלכוך, רליוון, צ'ירי ואוק, אוה קיפות שלך. ריצ'ו שוצנוך כולה, צ'יקרו תכון אלה, כוכר שימחו, יאירי קליקסו קקה ביסוניק. רוקרון הקווה מה, אין תושקי מהו. תקורי ריצ'ו שובי איך צ'יקה, צ'יקחריק עד פחון צ'יק עוצל, יאי צ'יבילה פק או קיריקו. רוקווה וקובישתך צ'קה ריצ'וש, ובוצ'ו קווירי גלסיה, צ'י מוח ביסוניק, מפש קקוש, רוואצ'יניק, פאק אייל, רוק תקוואצ'ק, חק אומם בוואצ'. מה נכון אליק תח וראצ'ו עצ'לו, נכון אליק תח צ'וולו עלך צ'ק, יא איק צ'ט המשיק יאירי רוי אישי קורי הונק אול בלוואט שוקרח בלקוש חי שוקצ'יק קוטה מר חילה פצ'ארי יחד שאל שובייך צ'קרו תכנלה צ'קרי קעת בחון צ'יק עוצל חילה צ'וואט שבח ווואיך כהו צ'וק ווי צ'ווה הונק אק אמבלציך כובייך קצ'קה מה אוך איגלסיה ליק קייך פעם צ'פחיפ צ'וולו עלך צ'אק פטן דהינם יקולה מפש קקוש קנרי קוגיל שרו יאיק צ'ט המשיק רוצי ופשב רכני מהוואל ראוצו קשיק ענל רפ צ'ק הקריק קורי ריק קחרי אוך שרו וצ'ניק רון היווה פרומה קורי וסינו דלידל קוביך ריוק אקיק תקיק עד פח הונם חי רוק וווק אק ביאל וסינו דלידל ליקס פסק חיל יקרח שרויה איק שתמשיק רוציו פשאב רכני מהוואל וצ'אק פטן צ'וך צ'אד קורי צ'ויבה רפת שעקובותו וכוופי שבניק וכוביש תח צ'קה וכיס בלבוך שווה וראש מולה סעקורי וסינו דלידל קובייך קטה אק אוכון, רוסית וצ'ו משיק, צ'ריק אס למל פסטורל עם מיסיונר כצ'ווה, צ'ווה איגלסיה אוק אווי. אק אוכון כול בלעיב, כולה צ'עת בניק, כוח ציחון צ'קוואץ' פרומרי רוסיל צ'ריק אסלם, חי ולא עלך צ'ק פטן, צ'ריק איגלסיה ראי וואצ'ו לאו. חק אמה וואצ' קורי פחונם, צ'ווה ביאל, מרוק ריק כוכבל, קהלין קורי, היי וצ'ק, קרח וואני קיל. נקואנטק אייו קורי, צ'קה קוק תקריטי כווש, אלכואל, צ'רי הונש תאכל, רי קטקיסט, אך כך מנל, חי ריקי צ'פו מוצם. רוקרון היוואלה, לא הלך צ'ק פטן, מיסיונר, צ'ווה קאי אגלס. אק אורוסיל קורי, בינם, צ'ווה אגלס יפחונם. רוק ריקו קיק רוסיל צ'קה קוני היה פצ'ה קנת ההיבך אוך קוצ'ה אוך הוא תינמית ריטת השל סו צ'ק מה קוני היה קצ'ו ממקיב תיק אמו יום קוואץ' את הקרוביס פוס פטריאיב חי חמפצ'י מיניסטר קוביך פקח מניק רוק רון היה ולא הלך צ'ק פטן צ'רי גלסיה קטע מח רוסיל חי או כוכבל ציח רוק וואק אייל ריק צ'ק הקוש צ'ה קירי קרחווה ניקיל פצ'ה כאון יהיה כוכרו גיקח כוכתו בניק צ'ווה לא הלך כעס למעל rewa iglesia rukrikrah kakutibeh rukri wa kukik khonihe wa sinodalidad kubiek kuhuto chi keta mah rik yal uwach ri rahbal kushah takritina mit rupanone bal alah ri uchu khem rukrone hekulari pahunam chewa iglesia wa sinodalidad kubiek Oshe riru sil kapeto wiruma ruani kil chewa beyal ruchat beshik pa hunam eko hun lo alakchak patan kula kubik o chakke misionerch chewa ka diosisis hay cheri hun chi parroquias ri rakani bal roni hekwa ri uchoma shik chewa ka diosisis cheroni hewa nima tinamit Hai cheru kroni hekula, hamparoni hechi ni matinamitre wachuleu, ripaho namru krik yalu wach. Kapetowi kuri kroni hekula kuk tak hampachi tinamit, rikipano ni bas. Mawasi nodalidad, ekulari kachuk usche, kotsilanik, rikuhuk ambi, kachi utayik ruch atemri tata shel. Uch ad beshik kakanukna pakakholom sakel wiri kubiek chupari tiyo shilahuk repa chaka kakamusuk chohokkel koche yey re uya ik chetamashik rish kakamusuk maek wa ri chak ish alisa shlok chishol balil ke elok re tamashik kach wope chika wach rukroni he wahun wachu lew Rukri uhekelem, rukowil yeiru tarkamik, rukri util onik yeiru muhal. Pachachok tahin papinem cheru koronje, ruchoma shik cheru mechlemar ritata shel, reru silkurarik o yakbalu ih, yei hekele cheri katsikhlah rutsil uk aslem ritika wesh dinamit. Rukri at baltsir hai chi utsil kil kiwach kuhuchok kure re kachahi kure wa winekri samkanok wa kachualom mashi aurer kuibita ke kashna balil rukroni heri koyak balu i kuk takrini pach wa sinodalidad leksuku kotsih wach kure chake Kai ari rahbal kakush ba uto o prikoyak balu ih cheri katinimit yei tank hampachi ubanoni bal. Chik wa hampawash kachbo alakahtainel kakahkure kakachok kan alak rechire tamashik chuhok kuche wa beyal sinodal che wa huhunch tahal och kowi cheri kaparokia.

תמיד לי זית שולחים שוכנה לך רוב קסה, לרוב קסה שלומד ליקוי בחונה. תמתיו שעון, צריך אוכטין, תיוכל של המנגיל לי כאחר, אלי אמרנו קרלוס, מדיסינה נטורל, תיוכל של המנגיל, צריך אוכטין אור. תוכל לך בלי זית שולחים לך דחלן שוכנה, פואן גריברטו, ית יוק, ושכנבי חבורים ליה, רלש כחול, ברנדה ליליאנה, רלש כחול, אדי, יובני, מריאלה, דה, צ'יר, עצה, קומן, אלטה ורפה. תוכל לך בלי זית לשקל, עונה לי השקל, סקל, קושקלן, מטילדה, מקסיקל, רלש כחול, חואנה, סבסטיאן, אלחנדרו, אוליביה, אליסיה, נורמה, חוליאנה, קונסואלו, אחקקי, קלש, כמון לקווה. כאן הכל ישראל שולחים לך תחלה תוכרם פנקחצ'וק רשרוחה צ'ן פנקחצ'וק לאליבך מרתה מקס על די הפה קישול האם כואן זכון להתייחל לחוי וכאן הכל בני נקעים וסתשך תאל צ'צ'ביל צ'ביל צ'ן צ'ריש ליש קבילל וכאן הכל נחוס תאסה לשכחים סליש פעבל סליגלסיה קתוליקה שיכולים לי לגאולק זה לגלסיה פקח צ'וק רש רוחה אבל לחווי אגוסטו טוקל טונטם קובן נרש מלטוק שינגי לחווי לי צ'אביל כאחל לנו סימן זה אסתר יוחל ארדי אני כקולק צ'רו צ'אל אך או ארתור אני כולק צ'רו לשכח אלף אני לגי כאחל לך סלי רדיו צ'אל בנטיו שרי אבל סלי דומינקו שלומן כאשר וואן כואן לין לצער כולך כואן כן שיקר כן וכאלה חוויצ'ן מטיל דה מקסיקל פנקחצ'ו רש רוחה רלש כחול חואנה סבסטיאן אלחנדרו אוליביה אליסיה נורמה חוליאנה קונסואלו אך קקיקל וכאלה חוויליה ליבך מריה מקס פקי שול סרית שולחיל סלישכחל צ'ל ששבנוח תשך לישכחל צ'יצ'ביל צ'ביל זשתיאל הליר

הוא כאן לי זייטו לחיל, מתיו שוקש שכבין קיל, שירו לי הונה לעין, הצחה צחה לכו שכי בצ'יטו, גולה סליקאי, הונה.

אבל אני צריכה להושיא יושיש קקל קסל תוקולר זלי. או ינדס מרים ביובל, או ינדס מרים ביובל. ארן זלי אופונל. ואני עשה איתו לכן שוכלי כולי צ'נזון נשיך וארטולו קטון. אוכל לי סייצ'ו לחיל ולחת אכלת שוכלי צ'ינית הקטון. ואני חויקו אדוארדו טון כניניו. שוכל שכבין קיל ארן שחקך. כולך שוכל סליקום פניה. צ'ינית הקטון, אדוארדו.

0: כן, אתה חל כוח לחו, כסל כוח לחו. שנומה לי חוב הונר. וגם לכל להיכחל, שלו לחוקצ'ין, רלי רמלו קרלוס, מראה לה אש כול להתייחל, עלי מדיסינה נטורל, לבואל אספרנסה, מראה כול להחפצ'ה, מראה כול אופצ'ה, ורוגית שלו לקוליפל, על נשפל להתייחל. היית שן נחתר לאוש פנוגיל להיכחל האם, מראה כול להיגסטריטיס, מראה כול להחפיל לדיאבטס, רעיל חולום, מרחנסותי ניקוטן צ'רו, מראה חוקן לחווי לרצ'ו, רע לי שלה ריש, לבטל, כל החווי רע לעשה, מראה חוקן לחווי רע לך נגשו, כל אישור שלו לטיבל. תלך שכן למגיר, כל יען לקלטסין, שען, אה, נשפן זה חומפה. בוא חוקי סולי 57, 84, 96, 55. חוקן לחווי סולי 31, 75, 20, 77. מדיסינה נטורל, לבואל אספרנס, רלי הרמנו קרלוס, רן צ'אמצ'ה, עוד שוקש של אביגיל, שירו לי חוקצ'ין. אוכל לחווי לך, אכול תיקל צ'וקלי, מטיל דה מאס, היכל צ'אנה, הרה פקחצ'ו, הרן ראש רוחה, אוכל לחווי צ'וקלי לי על הבא, חואנה, סבסטיאן, אלחנדרו, ליביה, אליסיה, נורמה, קוליאנה, קונסואלו, אך קקיקל, על דיבך, מריה, מקס, פקישול. וגם לחווי צ'אלה, סיינת הולכים צ'וקלי, החווי צ'ו, קפצ'ה חמינגיל, צ'ירו ליחון עליהם. וגם לחווי צ'וקלי, עלה לחווי צ'ו, קפצ'ה חמינגיל, חואן גליברדו, יד יוך, ישכילך, אורליה, ללבך, ברנדה, ליליאנה, אדי, יובלה, מריאלה, צ'רצח, קובן, סוי לשקל, אונליה שקל, זקה, קושקלם. וגם לחיים לי, סיינת הולכים צ'וקלי, החווי אגוסטו, טוקל, טונטם, קובן, וגם לחיים להשתיין רחלן לחביל לקחל שם ואנטיו שבן לחרן שעוקש חביל גיל וגם לחיים בילי סייט שולחים לי לחכם שוכרי ואנטיו שמחל לי רדיו סוכית שכה
1: 17 horas con 19 minutos
2: Lo que necesitas para enriquecer y alegrar tu corazón está aquí Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial ECA, con 18 emisoras cubriendo todo el país. De norte a sur, de oriente a occidente, grupo radial ECA.